0: adie ben purchase wo yi no eye adwuma na enye adwuma
1: eye adwuma eni ti na meto na mama ba sa
0: e ka wo ma
1: ka me ma ibedia dance ma nipa nyina hu se sa oyir no eye adwuma pa because
0: na me pato o ma je wo ye na o ma me nuana no waka nanu masem
1: ebi no kan nanu masem
0: me pato no waka nanu masem
1: ebi no kan nanu masem oyir na aye no ho adwuma ye o ti se tumi wo oyir mu
0: mo eti die na wo ka kire obi bia la fa wo ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obeji bidia kwasa fo eti na wo ka fa ho atire obi bia na
1: je mi ka fa ho se mi e mi gye ho opanina kwasi antwi na mi ye chinyifo pa
0: akwasi ye flower kwasi antwi
1: akwasi antwi ye chinyifo pa na sa oye na mbeji ye no a ho akwankyere se se mahunu mi yofo no ye mi ma mi nua se wo na ye mi no wa wo so wo sa manie ni bin mu ya wa dia ayira obeji wajapade wajuma saye
0: wupipesesamunkoye ana wa yale ye
1: bra odi for da odo ba obesi kodi apegia busa na kira kwai na so ba obeye wo so yakopo nam no so
0: na mebato na that mo ye ne ye adwuma
1: ayi adwuma
0: na na mepa wo ye ne ye adwuma
1: ye adwuma kron oh mani age papa
0: wa ni
1: ayi because
0: na na
1: me kwa ho chire mu no me nante Nanti papa
0: ehunwe
1: me die aduro na me gidie asofo die na nga menyimuni
0: wa chinchini bia
1: o nanso ma hu sa wa ujawe nyakopodo ye adwuma pa ntina me gina hira ha na me opanya kwesantwi me di adanse ye hira nyakopon a ona mo so animunyam
0: mo na se me di abetmensa no abetmensa ne die da atirim
1: amre se